A ja sa nádžam, že môžete si tiež vyváš v obied dženca svojčeč dať. Snáno, nechču škúli nejet korunie čopfuje, čale skýre zimnú ľud líza, kvúdnu limonádu pije, abo takú zimnú ličnú polievku, pretože netko hižo 6 a 33 stopňu tu budúšine a temperatúra tá drie dženca tiež ešte dále stúpa na 8 a 33 do 43 stopňu, to je v obchode jara horco, no, so dženca samo nové temperatúrny rekord v Sakske nastaj, tak čopfa ešte ženia nebie. Júce pak potom, ja rozprávam o pásorkách, vokvodní na 8 a 23 stopňu, što ešte vyzo přeco ešte jara veľa. A potom od vútoru sem temperatúra dále spadne na kúho vokúho 5 a 23 stopňu nás potom očakuje a potom bývá drie bývú týdženia dále a bolo zimnejšie hač na 23 stopňu temperatúra potom spadne. V příchodných dňach, abo tiež dženca večer, hižo očakuje nás potek, kým so temperatúra tak nagle zmení. Tiež nevedra a dešť, som čipná keľko dešťa, potom poprodže na nás pšinže. Rostlinky, ktoré by sa jara veselili.

0: Naša drasta, kotruž šedne dži nosime jedrje, podriadovana vestim regulam. Hači to dživova drasta za šelakore vobvuki, drasta za šulski džin, abo naša neželska drasta. Naše kamory šak su zveča, de rebelne ne, tak za možeme so pravje zdrastčič. To reka se so hočacu drastu za najšelakoriše situacije zvoplikač. Kotre regule, abo tiž njevuprajne pravidva eksistuja, Rahel Zelnak je so s tem zabirava.
1: Naša drasta, kotruž se všedne znova vzvolime, nima nas jenž zdrastčič. Snano se toho vedomi nesme, ale z njej bieze svohu druhým nešto vo nás žilime. Drasčine vúpraje nešto vo nami. Přeradži, dokoj přísvušame, je vúraz naše identite, ale tež na náš sociálny status pokazuje. Přes drastu môžeme svojské vonkovné skutkovanie chytro oblivovať. A často spoznajeme všelakore skupiny, tež hižo na drastových trendách a vášniach, abo tež na funkcii drasty. Jeli predstavte si raz všelakore pohovania, potom dokvadne viešte, kak vonivo v obornice abo kucha vupadate. Všako přeradí nám hustody hižo drasta, kotre dživo v osoba vukonia. Tak je to tež za Richarda Hauša. On živa v svojbnej kovarni v Pančicach Kukovie. Když bežu přes púč na dvor, stej Richard Hauš v modrom dživanskim obleku na dvore před kluštrom, kdež je runie blahové stoupy zvadil.
2: Vona drasta, když kúži džen činen jen sa nese, sú jama dživanské kolo, tá kapa, kde sú duri zotve, a on šede trie, to sú škytné trie, když hajt jama jenu železnú kapu a jen železnú podu šmaja, a šas sa škytá ja tiež nejaké popučujo a nešlo na nopane.
1: Dále treba kúva, vezo tež vo sebi tú škytnú drastu. A runie na tutej kovarské pohovanie tiež dere spoznajeme.
2: Ažeš ma nekaj runie skôr, pon sa taký automatický helm sa užívač ma, a to runie tie duje kúkavé, aber je na fala, kýž sa skožujo, da je pon tie vážna runie ta fala, kýž sa si s vojenom džuje, sa sa tam kúš škýta pred, to sa ta čupva ta na kožušinža a na draste. A hoj, pon vysočný to rúkaj, co vážne sú, to tie šitné džen poprovam ja, za sú kúkajce zotvač maja, a to runie tie návožníky, zase tie húchy tiežky, tie runie s džovom, s železom, jo. To pomenú vôdce šetce.
1: A pri dživovej drasče v kovarni má sa tiež trochu na to dživač, z kotrho materiála vo na vopste, skedžný Richard Hauš. Tak sú draste kovaria zväčša z krutie baume abo kožucha sotoviene. Plastikové pfate sú tu docvanie hoďa.
2: To celé praje haj. A zrovna tie kumšná drasta s polesterom od jatným problém, že sa tie škričky na tie drasta metajú a potom sa skrýš nič žiaru, že to bolo jen kožucha alebo bolo jen ždíncov, tak jara nejo. Tam sa to potom skrýš hasne.
1: A s tým je tiež jasné, že sú krutké drasta v kúhani docvanie hoďa. Tež jedli stúpajú temperatúry na 30 stopňu a viace. Kožu pred čopfotu a škričkami škýtať je drevážnejšia ač príjomný outfit za horce temperatúry. Celé hinejší divové vopsvet je povolanie ako přistajená abo přistajené v bance. Tam divo dáva samo husto dokvadne postají, kak maja so přistajení práve zraščiť. Dress code tu vyzo celé hinejšiu funkciu spielni. Tu nedobí drasta čivo škýtač, ale užíva sa ako vysty kód v miesobnej komunikácii.
3: Jen si vyvěsím vysty míry, když na tu ľudí tak skutkovať, že so jen seriózne úpada.
1: Praj Petra Pechová, ktoráž dživa v nalutovaní v Pančicach Kukovie. A tak sú vysty drasta, tež pri horcích temperatúrach prostče nogo.
3: To říká Moniky, nemůžeme tak všinč léče krutkých kolovách, abo zomám ja takyne letné tříje. Je flip-flops, haj, takyne nic, abo tež jedno ríčenky košilce, to nebuch smího buď. To šatu by mohu sporiadný upadač.
1: Tak vůzvolí si vona zvětša dlouhé kolové, blúzu a žaket. V léče smě to tež poradný t-shirt buď. Posebe vážne je tu, zo zvúraznia drasta přiušim serióznosť. Všako dživa sa tu s pieniezami. To dobíš doveru vúbudžiť a poradna vúpadač, dodá Petra Pechová. A to má drasta tiež zvúrazniť. Sama v obkýčbuje ona to druže však runie tak.
3: Tiež ja nekle džem, tiež na jen zaviat. A tam ja to tým očakujem, že sú oni predmet die poriadne zatvane. Ne? To jo ima tak. Tak, kaj to tiš radim mam, tiš a frizeričom, tiš ja vidim, tam ta frizerka jo poriadne voku vosu. Ne? To se mi tiš ljubi.
1: Drasta ma so tu po taj kimke po uvanju hođeč. Samo jedi by dživo dało jasne postaju, zo maja so sobudživac v barbach filmového loga zdraščič, by so to Petre Pesiovej ljubivo.
3: Dorika mu mamo jenu vistu barbu, vod niš kolovu, abo vod tun t-shirt, abo ta bluza, ta košla, doby tiš jenu vistu barbu mieć tak, nebo možane problemu mili, ranero, prede kamora stać, pon nadaš, što ja se budiš jenca zase. Zatvač.
1: No tak by so prašenje pravoho dresskota za dživový džin vizu celé jedno rybo tmúvivo. Ižo viacore leta vudáva Sarpský gymnázi Budyšin šulerský dženik. Od zajšvo leta stia vy tutym mjez druhým, tež doporučenie za to, kak mili so šulerio a šulerky všetny džin porebne zvoblekač. Kotre drasty so tam vo sebe, jako so malo hodžace vobladuja? Šulski navoda René Viacvok meni?
4: Samo zrozumieme, vopkričujeme my, so moda trendy sáča, alebo na juno tajka, juno hinajša. Rúne, kaj so šulo zdrašča, stají so šon, tež to praše na hače to, šulským vodbieham, odpovedovace, alebo nic, ja myslím, rúne von tu na extrém krotke košle, alebo krotke kolove, alebo krotke šaty, šajna, čolce, alebo holce.
1: Tak nesmeďa kolovy abo suknia kruče hač jednu ruku nad kolenom byč. Ruč ma celko nezavodžena byč, to reka, dekolté nesme pšera vúrezane byč a tež brjuch nesme vidieč byč. Tak doporučenia Sapskoho gymnázia v Budyšine. Netko sú so doporučenia ke druhému razy vúdali. A što menia šulerio k tomu?
5: To sú dávali šelakore mene na ote. Ja som to tie bude kritice vidžala, dokáž tiež byte jedne doporučenie. Jen si také myslel, hej, to samo nix no na naše draste, tak prajne za to prava dávaja a tak. Snáno to nieke neho tak celé poriadku, ale dokáž byte jem tie panienšie doporučenie, jen to pon tie akceptujú, dokáž jen to so nedobí na to džiažiť.
6: Ja to skôr kritice návakam, dokáž so sprená na to nič nedžiažiť. A to nás je šamická stia, so šešia sú hoša, so to tam stia.
7: Ja som slušala, že to menšie sú sa o to také hošili, ale mňa to jac neho zajmovalo, dokud sme v posledným liče bola to vlohaj.
5: To niko trehojci nieke na to ládia, so ne to snáno jac tak. Krutke sú nezotvera, ale v celku popom sú ničo neho zmenilo.
1: A rúne tak miešané, kajž menenia šulerio je rezumé Renéa Viacvalka.
4: Ja som tu situáciu zeznal, že sú sa šulovia tiež na tom orientovali. A čúneš nic kúžde a potom smiem tiež sa na to zložovať, respektívne na koncu tiež jednu informáciu dať doma, je li to z našeho posudka přenávané pod drastesem.
1: Dalšie konsekvence pak za šuleriu nesčiuja. Všako sú to jenož doporučenia a žaden drastový předpis. Tež na vyššej šuli v Slepom maja hižo viacore leta tajký šulerský dženik, rozpravia šulský viednik Jan Reho. Tam jeva so rune tak pokyve za pravý šulský dress code. Tute pak sú krúte džil šulského poriada a šulerio dobia, so po nich meč.
8: Ha, bylem jo tý napanovo, že te šulere sa so nezdrašča tak, kež by to nieký jen z javnej institúcii odpovedovalo. To sú boli také vice, kež sú šulere šišli ve aj takých kupanských ločach do šule, abo ve dživanských trastách, abo ve joggingových kolovách. A je to mestom nieký šotamnická stýzo, si mu to nepšejemo.
1: Všakon sú to tiež doporučenia za pozdejšie povovanské živenie. Dále žada si vyššia šula v Slepom tiež zo drasta prekrutkanie. Svobodný brúch a jara krutké draste tu dovolené nie sú.
8: Mestom je to tak, když nieký na holca šinže v takým špekativom tope a to poradne upadá a nikto sa šestor nerší, ponti nikto ničo nepraje. No, a to mestom celé dere funguje. S tými joggingovými kolovami to ešte šetcejo, to sú nieké neulce zmenivo, ale mestom je to tak, že jen tom šulori, tom pokiu dá, prošu nic jace šinč, aber leider immer so den Borne Kolosse, Wubstarasch, alle nicht du jace tam, nika, Boko Nesmari, aber da, Pschetschelne, dem Schulori, aber die Schulorze Praia, Haponzo Honi, den hat der Djarja, also tam, nisu jane, nika, gecheche, mit dem Nastupano.
1: Dalschi Problem, Poladrasto, wie Schuli, su pravizaske Symboliki, a Marki. Dam so wutschos, wo pravid wohne dalekuba. So bechu wosse bezaka seine Symboliki spoznali. Ale tež drastove margi, kiž nese oficialne zakazane, ale so od pravicarske scene rade noša, so učerem znate. Tak Jan Reho.
8: Tež mo teke nešto vidimo, pon mo tom šulore te prejmo, paske vaste to neke doma, tun pas, bo to štajno, abo tak, ale po tih leblju, kaj šnapši vkrat lonstil, a tak dale, no tam jo se to te neke dojno hinašo smera dživeja, tam mo tom šulore neke ničejace ne prejmo. Tako so oni tež pčečivo tomu pravicarstvu, haj, Bobaraja, also Staraja, ha Hewakien tam tezele jednorete doporučene da, aber to šulora, aber to prose, aj juce pošu nicijace. Vostaj doma.
1: Slepjanska vyša šula ma potajki im jasne readovane, što smije, a što nje smije, so vyšuli nosič. V Nemske však nimamo za celý kraj plačace krute regule, kotrež předpisaja, kak maja so šulorky a šulery za všedny šulský džin zraščič. Přivšem pak môža šule přes domový poriad šulskú drastu postaječ, samo šulskú uniformu a domový poriad dun pfači. Tak je to tiež v Rakecach na Pavlovskej evangelskej vyšej šuli, kak i šulská drasta vúpana přeradži Michal Král. Kotrž je vúčan na Pavlovskej šuli.
9: Za horka voko mu predam, kaj kumajn duha myč, to je tak za od 5. až do 7. Vodem maja taký polo t-shirt s našim logovom a tomu ona maja tiež jednu vinočovenú polovo alebo jednu vinočovenú jaku, kaj si moja tu upotaja. A potom od 8. až do 10. maja oni bijú košlu, pak dujúkovatú alebo kotkúkovatú tiež s tým logovom. A tomu potom tiež inú vinočovenú chvatu.
1: Nimo svojských debienkov a asesvárov je šulská drasta jasne postajená.
9: A že by nastúpa kolúve, to sme to mali so kusk sami, mám práve tak uspýtať, dabar z tým mestem butlili, also z tým regule činili, som prajeli, ok, počnem ničo, ja písané, tie žiadne ujke loga, abo tak, vlastne in die Lage, problematika je prama tu de pravicarske draste, tam som ti pečo tom dživa, tak som pravi žane luga docela, da sa nešte imoni do tej problematiky nekaj rondu stači, jo to nekaj nešto upačne, abo nic.
1: To potrichi vizo tež luga, abo načistče na drastach ze pravicarske scene, abo všelakoruch politiskih stron, abo tež markuje mjena, kotrež zvúraznia sociálny status. Nosi štrohu marku, abo nic. A tež pola krotkosti draste je so šula na předpisy dojednala. Tak smedža so kolove a suknje maximálne jednu ruku vyše kolena skončič. To pvači za hulce, kaž tež za holce. Drude pak je forma draste prosše tež prašenje mode. Přes kotruž chcedža so šulario a šulaki zvúraznič. To nie je na evangelskej bauskej šuli pak problém. Tak dlho, kaž hoďa so draste do šulských předpisov. A dež poľadaš tak po šulskej kudbie, je to jednotný obraz. Jenička vec, kotraž nedom napadne, vúčerio, koďa ve civilnej drastče. Ale čo dla popravom, Michal Kral.
9: To je dobro prašenie. Ja vím, za počátku je to dávala diskusia, dobro te vúčero tež eno drastu noseč, praj na hajnite ten kus kože še vidieč, vúčero šulo také. A toto nie je celé také ten faktor tuto elitárno. Musíme jedna slovená šula, už je normálne, kajž kuja druhá státna šula, tak sa to vúčalo tie jednoré drasta, kajž oni šidne tie sú.
1: Štož pak šule rio do cua tak ferne nenamakaja, kajž rozpravia to Michal Král. Přijúšem pak sú šule rio to s humorom komentovali.
9: Musíme im čemestí, tu sa dnes fejsi nike ve liču činč také t-shirty, kýž sú tiež minočovene pod našimi menami, tutne dio su posleto na 10 predsadi, ako už mi tak tišo darili, a dosa da smo tih kočimo, ale heva smo prajeci, mu ostavamo naši trasta, smo je uvijek tutne rožde viči, a musimo s tom te poprom dere bili, a čo taj.
1: Pravi dress code. To su husto tež nepisane regule, kak máš so na přimerene vášne zrašiť. Napríklad v nábožnom boboku, když chodíš nedelu do cokve gemši, abo na väčší cokvinský svedin. Toto la kúže intuitívne vie, kak so zrašiť má. Abo, když za Petru Pechovu je to jasná vec. Do cokve máš si nešto poriadne v oblec.
3: Poprvom môžec prajmo, před Bohom sme myšli v samstne, to je što jedne, kajku barbu mám mamo ve vosach, abo kaj náš oblik upada, to je celé što jedne, ale tak poriadne zatvrať k tomu. Ja mogu sa na to nadam. Also to, tu je to znalo inak vidžo, ale ja mogu sa na to nadam. Aj, tak ešte niečo, to je kemše, to To je kajen svečen. Na jen svečen tým sa tým poriadne zotve.
1: A v nekotroch vosadách maja za viečo cirkvinske sviate dny, kajš Bože čivo, samo vo sebite dress code. Dež vopytaš jenož ve svojske vosadže cirkvinske sviate dny, potom dre môža soči tamniše zvučenošče prostče jako norma zdač. S tým by nedávno tiež Petra Kupcina ve svoje švajčani konfrontovaná.
10: Ha, da sem ja teda mňa no mňa jenu žonu jo. A da herpom probus prava so nika bunnu den pinguinam. Aber sa bra, gata to nike minis, to nike minis. Na vuta se šie čorne bivo. A ja som bra, nahaj, ha boas nic. Ona by kuloska vosad, ona bra, nie, ponas nic. A to by za mne, najša prajene, gajen šok, ale tak, ale ja to nesem vidio, a za to druhých vosadach nejo tak čorne bivo, gajšo to šeco no krušica bo. Ja inak to neznajem.
1: A što ješ nasupa dress code v cirkvi? Što je po pravom z farariom? So vie. Na kemšach nosi svoju liturgisku drastu. Ale dobi zvonka toho, tež veste mu dresskodis šehovač a spoznajomne byč? Gabriel Schnauka, kiš je fara v Kulovskej vosadže, meni k tomu.
11: Pravo tak, jen ša ma jako svetne duhovne, šo možnosť, ka se jen drasši. Jedne je znano, šon tribne nije za jen spoznajomne jako duhovne. A to nekde treba na kužiba četce bočiu ten myšlický korno, To nie je stajne treba, ale je napríklad tu myšlický kšiš má, pšire veru, každý prajne zóne vidia, za to je jen duchovné. Všetci sa služby, no, potom to poprvom šon lepé.
1: A na dajkých odcoch dňach kaj štukvilu smie, so vie, tiež fara raz daloke letne kolove nosič. Takhle zvoblikane pšinže z cirkve pšet kotrež zetka moj sa na rozmovu.
11: Sia neký jo napríklad v Kulove, A jo poponu za cio rožo zmalu za s temi verivimi. Pantanera zlediše ja me zem normalne koši ušine, kaj še netko napšivad. No. Vane vidja štuja sem, pon si ja ti činu, še se najsvečiše ustajem ti štolu voko, a pon to jo tež to sahat sem. No. Še se primerene tomu akte, kotor še nrune čini.
1: Tuž ma Gabriel Schnauka tež zrozumenje za svojih vosadnoch. Dus wat betekent je bij je dom na hoogzichtnijag, wellicht niet drastig.
11: Bij de naast zit er nog zo, dat je dat zo goed boelen leger, dus dan gaat het rond om, maar het Italiëske pschiru nu, no, daar zijn we niet eens dieuwe jaren aan, dan zijn we de ramen ja niet meer zo worden, maar naaien. Dat is misschien niet eens woedschig naar toch, als je in Nimske beji, no, zijn er schoenen kakotki, dan gaat dat zoek naar jou, no. Also, wanneer doe ik goed paswaart, dat is het probleem, dat is misschien eens goed om karakter wat povedo hač. Pšet bom, jen može da bič kaj še nije, no, tam se je netreba neki bujka vupikač. Ali še neki cokvi sem, pa da se zvuža, pa da pravimo nečevska drasta. To še kus, pravimo dostojno upala. Tom karakter je wat povedo. No, zato ima kus formu.
1: Zo pšimeri so naša drasta karakteri za rjadovanja, to je poprom dobre hesvo. Vše zrastu však pokazame, dokaj punžeme, a štu sme. Do kotrych dôležnostných cilku slúšame, alebo kotru funkciu chceme rúne spielniť. Naša drasta nás jenož nezraští, ale s dobom tiež veľa vo nás přeradí. Cele bieze svoju. Tak podobne, kaštiež naša mimika a gestika to činite. A drasta je dre jeden z najvážnejších priznamenia pri našim všednym vystupovaniu.
0: Kotre regula abo tež nevuprajene pravidva existuja kuo vokuo našije drasty, s tým je so Rahel Zelnak zabierala.

Zavešte, že ose tak mógim ľuďam. Tuci v prírode jaseliš se nad jeje veľarakosťu, nad barvami a jeje veniu. Bdejal byš viele cestevence blízko natúrie. My natúru idealizirujeme. Rozmiješ, až sú pela kumštne zapovožené a obživané. Rozmiješ, až hrýde bomu na kšomie pela nestoje tam prípadne. Vieš, co je usuka veda, obtvarženie briogu, pedujmienie. To šo si južo slyšal. Kak obširne pak človek zapšimuje do prírody, to cesto nie je ona mimo dokradnejšego pegledania jasné. Za vedogospodárstvo to snaž plašiš im viacej, nemáme ga z ním šedne cyniš.